tshola dinyonga va ni tshola ni ku pho hawu wa ri tsundzuka risimulo ra mix ra mina e Dr. Josh Rivane famba ka tlhavana va Georgia ka risimulo ra mix ra mina i rove show